0: Қалғаныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұстырап қалғаныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк ұстырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станции, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
0: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртте.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdun. Azıraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.